Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

0: Marketing Minute.
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.

gori, jer moga mi Dina izvalit ću direk i baglame tvrde. Pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom Delija umrije.

0: 7 sati.
1: Ja sam Neša Galija, vi slušate Radio Zenica.
2: Godine ko srne,

Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@etvz.ba.

0: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km, 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 km, a Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 km. Seul ugao sada i 1999 km. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Miller Ambitalia 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95. Vaš robot.
0: Marketing.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta u Bingu potražite plišani dinosaur Bernice World 19,95, stoj stolice u setu 64,95, autosjedalica 0 do 36 kg 114,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
2: Marketing.
3: Let's go. This is your radio.
1: Vaš zvuk, vaša radio zenica. 24 sata sa vama.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati.

0: crvnile na blue.
1: Tako ste vele višnje nagomile na blue.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve,

0: Marketing. Robotron donosi novu katalošku ponudu. Fax kapsule za pranje veša 22 komada 10,95. Gel za tuširanje Helena 750 ml 3,99. Ornello mekšivač 2 komada 7,45. Violeta kapsule za pranje suđa 43 komada 9,95. Više na robot.ba.
1: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

0: 13 sati.
1: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Perspektiva.

Perspektiva je u Srbiji u Novom Pazaru, a naša tema je studentski pokret, kao i činjenica da se sloboda govora često podrazumeva sve dok zapravo ne počne da se upražnjava. U ovoj epizodi govorimo o pritiscima, odgovornosti, medijima i posledicama koje mogu uslediti kada ljudi javno stanu iza svojih uverenja. Kolika je zapravo cena glasa i zašto je važno da ga ne izgubimo, čak i onda kada to nije najlakši izbor. Svaki čovjek voli, ništa drugo ne postoji, kad voli manje boli i sve je lakše, kad boli to što voli onda lomi čaše.

0: dok pričamo o nekim pravama i slobodama koje tek osvajamo, ne treba uopšte izgubiti iz vida da ni jedno pravo i ni jedna sloboda nisu osvojeni zauvek. Sve što smo do sada osvojili, moramo da branimo da nam ne bi bilo oduzeto. Sve što danas postoji, postoji zato što se neko za to izborio. A zašto je morao da se bori? Zato što je tu bilo nekoga ko to osporava. Ta vrsta ljudi postoji naravno i u našem veku, postojeće uvek i svako pravo i svaka sloboda jednom kad se osvoje podrazumevaju odgovornost da se zadrže.
1: Slušajte, policajci, mi ne blokiramo zato što nam je merak. Mi bi više voleli da sedimo da pijemo kafu, da budemo negde sa društvom ili da budem kući sa svoje troje dece. Blokiramo da bismo imali sutra bolji sistem, jer je ovaj sistem totalno sranje. Shvatite nas. Znači, budite na našoj strani, ljudi! Ovo je mafija! Korumpirana država! Ima nam je više prekardašilo, ljudi! Ne, shvatite nas!
2: Mislim da su ove nove generacije o sebi naučile to koliko su zapravo snažne i koliko mogu da izdrže. Zato što je represija nad njima bila brutalna. Oni su bili tučeni, pritvarani, zatvarani, osuđivani, osumnjičeni za rušenje državnog poretka, ustavnog poretka, šta sve ne.
3: Mi smo ovdje u Pazaru imali hapšenje na Bajram, dakle upadanje u kuće studenata koji su bili optuženi za rušenje ustavnog poretka gdje im je prisluškivan neki telefonski razgovor. Držani su 15 dana, 20 dana u zatvor, nakon toga pušteni jer prosto nema krivice.
1: Svi su pušteni. Svi su pušteni.
3: Dakle, pritisti su postojao je pokušaj kriminogenizacije studentskog pokreta od strane vlasti, ali to se nije desilo. Dakle, ta borba je u svojoj biti, u svojoj suštini ostala miroljubiva, čak previše miroljubiva za ukus nekih građana, ali miroljubiva borba koju krasi strpljenje. Dakle, oni nigdje ne žure. Oni shvataju da moraju ovu borbu sistematično i polako da privode do samog kraja.
4: Shvatili smo jako brzo da ćemo imati posledice i shvatili smo čak i pre nego što smo sve počeli, makar ja sam onaj računao na to da će to postaviti neke posledice vlasti, s tim što nismo očekivali da će ovo ovoliko dugo da traje i da te posledice mogu da budu možda toliko ozbiljne. Ali iskreno mislim da to nije prepreka bila meni, a mislim da nije, ne treba i nije nikom drugom, jer posledice su mnogo veće ako ne dignemo glas. I to je glavni razlog što niko od nas nije ni razmišljao o posledicama.
2: Cena pravde jeste velika, donosi dosta velikih žrtvi, ali nekako da nisam tu gde jesam, ne znam, mislim da se ne bih osjećala ovako i prosto taj osjećaj da je nešto ispravno ne može da se zameni ni sa čim.
5: I kad sam bio toj tegobi, kad sam bio istran sa fakulteta, nisam i tad planirao se povučen, znači opet kažem, mnogo je dato i u tom trenutku kad sam dobio šejn, mnogo je izgubljio da bi se povukao. Ja mislim da je postalo to očigledno prvi student u Srbiji koji je bio istiran sa fakulteta. Tako da, jesam imao sam problema, da eto moj problem je rešen. Za razliku, eto to je još jedan dokaz kako kad je pravda, kad je Bog na vašoj strani, kako se pravda lako istera. Kad je čovjek ispravan i moralno i etički, kako sve dođe na svoje. S obzirom da sam prvi isteran, to moram da pričam kako to izgledalo. Mi smo se vratili bukvalno odmah sa šetnje, ono kad je bilo, to je bio, ja mislim, 2. novembar ili 1. 2. novembar. I prolazi neko vrijeme, prošle 2-3 dana, bio ja mislim to 4. ili 5. novembar, meni stiže kući ujutro rešenje o prestanku statusa studenta. I meni majka i ja iz sna, ono, spavam, i majka me budi, viče, nisi više student. I ja, mislim, ono, zrzam, ne znam čemu se radi. Dajem papir, ja ono polo otvorenim očima gledam šta se dešava i ne mogu da shvatim šta je u pitanju. Kad posle toga kontaktirali advokate, kontaktirali između ostalog profesora Ganića, pošto čovjek je pravnik, on je to alarmirao javnost, bio prvi. I posle toga su mediji krenuli da postavljaju i mediji su krenuli da me zovu. I bukvalno je to trenutak gdje i Srbija čitava, a Novi Pazar svakako je čuo taj slučaj gdje sam ja istiran s fakulteta, ljudi su me bukvalno dostavljali taj isti dan, vide me na ulici, dostavljaju i pitaju čemu je problem, javljaju mi se, ne znam, preko poruka, daju podršku, znači, ne sam opet u Novom Pazaru, nego generalno i Srbiji su mi se javljali ljudi.
6: Imate se! Ajde, pokrivo!
4: probleme smo svi imali, pritiske smo svi imali, sad zavisi kako to ide. To ide od ono najblažih pritisaka i najbanalnijih vidova pritisaka, pa sve do pretnji. Ali mislim, pritisak je kad Informer objavi o vama vijest da ste, da rušite SPC, da pređate Patrijarha, sve to objavio snimak na kojem vas njihovi batinaši tuku i kradu vam telefon, ali jednostavno to što se vidi na snimku nije bitno, bitan je naslov, bitno je ono što piše preko snimka, odnosno u opisu ispod snimka. To je jedan vid pritiska, po meni najviše zastrašujući, ono, pored toga pritisci od policije, čak i naše lokalne ovdje su jako veliki, toliko da ono, se namjerno zaustavljaju da imaju brojeve tablica naših automobila, odnosno automobila naše porodice. Koriste svaku priliku kako bi vas zastrašili i kako bi pokušali da izvrše neki pritisak, ali mislim, ključ u tome što ja, makar i većina mojih kolega, nemamo čega se bojimo jer mislim, ne kršimo nikakav zakon i jednostavno mogu, mislim, to je samo jedino što gubimo time je vrijeme, ali mislim, i to vrijeme žrtvovali smo mnogo više vremena kako bismo ovo sve izveli do kraja, tako da mislim i to vrijeme koje izgubimo na to maltretiranje nije prepreka da bismo nastavili dalje.
0: Kad si u istorijskim situacijama da je pravda ugrožena, da je istina ugrožena, da je notorno čovjekoljublje ugroženo, a ti staneš na branik tih vrednosti, onda moraš biti spreman da to nešto i košta. Da li u valuti živaca u najmanju ruku, da li u valuti stresa, pa do ovoga svega što imamo ovdje, do pretnji, do pritisaka, pa i do fizičkog nasilja i tako dalje. Ali ja, iskreno, to sam pitanje, sad ako pričamo o meni lično, ja sam to pitanje odavno prestao sebi da postavljam, zašto sam birao da se bavim jednom ljudskom delatnošću koja podrazumeva da te stvari braniš. A to je umetnost. Ona je sama po sebi na strani čoveka, na strani plemenitosti, na strani istine. A baviti se umetnošću znači praktično kao da si pod zakletvom da ćeš to da braniš.
6: Kada imate nasilne režime koji su zasnovani na nasilju, oni ne mogu sami baš da kontrolišu to nasilje. Nasilje se ciklično širi. I praktično, ne znam koliko je bilo, 30 studenata i profesora Fakulteta dramskih umjetnosti je izašlo na ulicu da blokira, da 15 minuta je tada bilo komemoriranja žrtava pada nastrešnice. I batinaši i aktivisti praktično Srpske napredne stranke su ih napali fizički u prisustvu policije. I to je bilo to prvo ozbiljnije nasilje prema studentima i onda studenti Fakulteta dramskih umjetnosti odlučili da blokiraju fakultet, da se zatvore i to je bio početak. Od toga se je usledilo zatvaranje i drugih fakulteta, univerziteta i tako je počeo bunt. Naravno, onda je nasilje počelo da raste također, što je stvaralo još samo upornije osnove za razvoj studentskog protesta.
7: Scena gdje su koleginici u Novom Sadu polomili vilicu tokom lepljenja postera uveče.
8: Momak i devojka sa medicinskog fakulteta u Novom Sadu su ispred prostorija Srpske napredne stranke na kantu za smeće zalepili nalepnicu. Tada su dva nepoznata lica kratko ošišena snažne građe izašle iz prostorija Srpske napredne stranke i odmah nasrnula na mladića. Uhvatili su ga u kragnu i počeli daviti. Devojka je uspela to da snimi telefonom, nakon čega su i nepoznata lica oduzela telefon i obrisala snimak. Tom prilikom su jednoj studentki nanijeli teške telesne povrede, šutirali su i udarali palicama.
7: Taj trenutak je za mene zapravo probudio još jaču želju da se borim, jer sam shvatila da to mogu da budem i ja, kao ništa me ne čini drugačijom, da nisam se osjetila sigurno i zapravo je to nešto što je probudilo još veću želju za delovanjem, za učešćem.
9: Iskreno, najteže mi je pao upad na fakultet, zato što u tom trenutku nisam bila uopšte u Pazaru u Srbiji i prva stvar koju sam vidjela kad sam otvorila oči ujutro jeste ta da su preko noći batinaši i tadašnja rektorka upali i na jedan monstruozan način izbacili moje kolege, moje prijatelje i sve ono što su oni preživjeli, a pritom ja nisam tu da branim ni njih, ni univerzitet, niti da budem uz njih. To je ono što mi je najteže palo. nekako bila sam daleko i osjećala sam se nemoćno. Taj trenutak je bio zaista i nekako imala sam utisak da sve to što smo mi gradili do tad je ovako nestalo, baš što ono kažu, srušio mi se Sneško.
3: Ako je obaveza profesora univerziteta da studenta uči kritičkom razmišljanju, onda su profesori koji su dali podršku studentima bili barem istiniti u onome što su, o čemu su učili svoje studente. Loša poruka koja se šalje studentima progonom profesora jeste da kada kritički razmišljate, vi onda trpite i posljedice tog kritičkog razmišljanja.
10: Cijenimo podršku naših profesora i vrlo nam je žao i borili smo se za to da se vrate na njihovo mjesto koje su izgubili, tj. Na njihove pozicije kao profesori i akademski građani. I vrlo smo im zahvalni na takvoj žrtvi.
3: Mi imamo jednu situaciju na univerzitetu koju od samog početka kontroliše određena skupina ljudi koja raznim manipulativnim radnjama na univerzitetu, pravilnicima koji se stalno mijenjaju, tumačenjima koji idu na štetu profesora. Prosto se desila ta scena koja je u nekom trenutku odlučila da jednostavno digne svoj glas protiv načina na koji se sputava taj univerzitet, sputavaju ljudi u njihovom intelektualnom i naučnom razvoju, a s druge strane etabliraju na različitim pozicijama na univerzitetu ljudi za koje čaršija zna da su elementarno nepismene osobe koje su došle do svojih diploma na jedan veoma obskuran i čudan način. Jasno je otprilike sve. Mi smo ipak odlučili da dignemo glas protiv toga, uprkos tome što smo znali da mi svi imamo ugovore na određeno vrijeme i znali smo način na koji će se uprava obračunati. Ali dakle, otprilike, to je bio dakle borba za oslobođenje univerziteta i jedne zaista brutalne kontrole svih zaposlenih na njemu je dovela do toga da ja trenutno nisam zaposlen na univerzitetu i nije to nešto što se desilo samo na Dumpu. Mi imamo slučaj Jelene Kleut na univerzitetu u Novom Sadu, pre toga smo imali onu cijelu priču oko Dinka Gruhonjića i tako dalje, ali s razmjere koje su se desile na Dumpu, s obzirom da je to najmanji univerzitet u Srbiji, činjenica da blizu 40 profesora i asistenata je više nije na univerzitetu i da se to sve desilo za vrijeme mandata, trogodišnjeg mandata jedne osobe na tom univerzitetu, govori o tome kolika je devastacija.

0: obzirom na stanje medijskog servisa u našoj zemlji, mislim da javnost nema potpunu i, kako da kažem, tačnu sliku o javnosti, jer sve to zavisi od medija koji sami ti ljudi prate, a s obzirom da su mediji koji šire tu neku propagandu, to je lošu sliku o studentima i studentskom pokretu i celoj ovoj ideji, mogu da kažem, više zastupljeni nego oni koji šire nekako, po mom nekom ličnom mišljenju, malo tačniju sliku, smatram da javnost i dalje živi u tom nekom medijskom mraku i da bi se izašli s tog medijskog mraka, potrebno je da sami ti ljudi žele da to promene.
1: Mediji imaju, i novinari imaju više uloga, a ona prva je da sačuvaju sebe, da sačuvaju ono malo kapaciteta koliko je ostalo za objektivno i profesionalno informisanje. Da sačuvaju živote novinara koji su pod stalnim pretnjama i stalnim napadima. Evo, imali smo nedavno napade sekirama na novinare. Dakle, sljedeće su ubistva. Na drugom mjestu to je informisanje o opravdanom buntu studentskom i građanskom koji traje više od godinu i po dana i da se izvještava o mogućim alternativama ovoj vlasti. Tih 2000 medija koji su provladini, najmanje, oni zatrpavaju naš medijski prostor potpuno besmislenim, beznačajnim informacijama, lažnim informacijama, ali i veoma često govorom mržnje. Tako da je veliki izazov pred onim medijima koji još uvijek funkcionišu profesionalno. Vidjeli smo da i je i studentski protest, da tako kažem, izbacio novu neku generaciju aktivista, možemo da kažemo, u informisanju. To su studenti, to su aktivisti koji prate proteste, koji prate studentske manifestacije i o tome izveštavaju na svojim kanalima, bilo da YouTube, bilo Instagram ili bilo koja društvena mreža. I to rade na jedan veoma posvećen način i oni zaista popunjavaju jednu veliku rupu koju ne mogu da popune zbog nedostatka kapaciteta mainstream medija, da tako kažem.
2: Postoje pritisci, politički pritisci na one medije i na one novinare koji neće da rade kako im se kaže, nego onako kako jednostavno etika, novinarstvo, sve ono što su oni učili, radili, zapravo jeste. U takvom ambijentu u kojem je naša država, te stvari su sve učestalije. Ti pritisci su sve učestaliji. To vidimo prije svega po tome da posebno manji mediji, a sad i veći mediji, kao što znate i veliki mediji u našoj državi, su na ivici sa preživljavanjem.
3: Građani Novog Pazara nakon 17 minuta tišine ostali su ovdje, blokiraju jedan deo grada.
2: Mi, na primjer, kao mediji, kao takt mediji, jednostavno smo tu s kakvim god sredstvima, na koji god način, s kakvim god pritiscima, nastavljamo dalje, jer danas je Tamara Skroza rekla jednu mnogo dobru stvar, a to je novinarstvo nije posao, to je život. Mi imamo sad situaciju da, i što je meni jako jedna velika stvar, da to je bilo i 90-ih, sad ja ne znam, mlada sam, ali eto, mi smo u grupi sa organizacijom ANEM, koju vodi ekipa oko Verana Matića, i oni su i tada, 90-ih, ali i sada, u najtežim trenucima oformili, a sad opet probudili, ANEM. Znači, to je nešto što mi se mnogo sviđa kod hrabrih ljudi, što kad ne iđu krizni momenti, krizne situacije, ne razmišljaju da odu, ne razmišljaju da se raspadnu, ne razmišljaju da odustanu.
1: Mi smo praktično nastali kao omladinska Ritam srca emisija i Indeks 202 studentska emisija, koje su postali 80. godine, 89. smo formirali B92 radio. Radio narednih 8 godina praktično kao piratski radio, nisu imali dozvolu. Ali prvi studentski protesti bili su, koje smo doživjeli, kojima smo učestvovali na neki način je 9. mart 1991. godine kada su bile velike demonstracije u Beogradu, nasilne, na kraju su se pojavili tenkovi na ulicama, vojska i to je bila prva zabrana B-92. Mi smo narednog dana nastojali da nekako povratimo emitovanje i to je počelo sa maršom studenta i studentskog rada ka centru Beograda i jedan od njihovih zahtjeva je bio da se oslobodi B-92 i tada Studio B. Studentski protest je tada trajao 5 dana, ja mislim, na kod Terazijske česme. Zahtjevi su bili da odstupi ceo uređivački tim Radiotelevizije Srbije, da odstupi ministar unutrašnjih poslova, i ne znam, bilo je 5-6 zahtjeva. Zanimljivo je da je tada Milošević popustio i smenjena je ekipa RTS-a, smenjen je ministar, ta ostavku ministra unutrašnjih poslova. To je moje prvo suočavanje sa studentskim protestom i tada smo stvorili taj model onoga što je i danas na neki sličan način izveštavano o studentima, dakle da budemo što je moguće više u funkciji uspeha protesta.
2: Na ono što mogu da utičem jeste da radim svoj posao onako kako treba da ga radim. Onako kako moja profesija od mene zahtijeva, znači profesionalno, dosledno svim onim zdravim stvarima i mislim da se samo tim i takvim postupanjem podržava ideje demokratije, slobode govora, slobode razmišljanja, funkcionisanja u društvu i slično.
1: Nekoliko, na primjer, novinara je u životnoj opasnosti u Srbiji. Sada se i meni isto tako često predlaže da moram da napustim zemlju, ali niko ne želi od nas da napusti zemlju jer znamo koliki je trud uložen u to da odbranimo elementarnu čovečnost i elementarne postulate iz naše profesije i civilizovanog društva i demokratije i praktično niko od nas ne želi bez obzira po cenu sopstvenog života i tog rizika da napusti bojište u kojem je svaka nekakva profesionalna, moralna i snaga apsolutno i profesionalna apsolutno neophodna.
4: Jednostavno više nismo mogli da trpimo. Nismo mogli da trpimo ono što se dešava 30 plus godina ovdje. I pravo da vam kažem, ono, ja mislim da ono što ovaj režim radi danas, to nije nikakva novina, to je samo produžena ruka ovog režima iz 90. godina. I mnoge generacije su trpele to i oni su trpele razne pritiske, ja razumijem da su mnogi od njih iscrpljeni. Sad su došle neke sveže generacije, neke generacije koje jednostavno neće da trpe takve gluposti, koje jednostavno neće samo da preživljavaju, nego su naučile da žive, hoće neke prefinjenije stvari, hoće bolju zemlju i neće jednostavno da dozvole ljudima da im diktiraju šta da rade i kako da razmišljaju.
5: Svaki diktatorski režim svoju diktaturu gradi u bazi, u osnovi, u temelju je strah.

0: oni su se oslobodili straha. I onog trenutka kad smo se mi oslobodili straha, tad kreće da se zapravo urušava taj diktatorski režim. I ono što mi često možemo da čujemo u našem govoru, u narativu je strah je promenio stranu.
1: Glasi, postupci, odnosno uticaj postupaka je bio jako mali u prethodnim godinama u Srbiji, prvo zbog cele medijske slike i propagande i mašinerije koju je vlast imala da obespravi i da diskredituje svako ko digne glas, ali smo videli da se to u jednom trenutku promenilo i videli smo u stvari kakve to posledice ima, da se u stvari da se skoro celo društvo i većina građana, ona i jako veliki broj građana uključuje ne samo u podršku, nije samo pružio podršku, već su se uključili u aktivnu borbu. Tako da mislim, to što konačno se čuje neki glas koji se ranije nije čuo je ona jedan od glavnih razloga što jednostavno što imamo veliku podršku i što se veliko ljudi uključili u borbu pored tog razloga, odnosno pored te netrpeljivosti prema nepravdi i potrebe za pravdom, jer više niko nije imao izgovor, kaže, ja ne mogu ništa da promenim, jer vi imate neke mlade ljude koji su uključili, imate građane koji su se uključili i svako ko bi rekao, ko bi stao sa strane i rekao, ja ne mogu ništa promenim, bi pokazao ništa drugo, sam licemjerja. Tako da mislim da se glas čuje, da se svest i psiha ljudi promeni kad se njihov glas čuje, kad njihovi postupci mijenjaju nešto. Mislim da smo već mnogo šta promenili, a nadam se da će ona glavna promjena i uskoro doći.
2: Uprkos svim pritisima, ono što se najteže može zaustaviti jesu ljudi koji veruju da promjena ima smisla. Pitamo šta dalje? Kakvo društvo mladi žele da sagrade i šta će ova generacija ostaviti iza sebe? Pozivamo vas da nas zapratite na Facebooku, Instagramu i TikToku, a mi vam se javljamo ponovo iz Novog Pazara za 7 dana.

0: Marketing Minute.
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
2: Vi ste na talasima Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada je 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: Zdravo, moje ime je Adis Vekić, u ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje,
1: slušajte Radio Zenicu.

do neba prašnjavi put. Ja hodam u voli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.

Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

0: Šta je, nema tramvaja, a?
1: Nema.
0: Aj, bacit ću vas ja.
2: Ja sam Said Jusić, a vi slušate program Radio Zenica.
3: Odnesite me

Dobrodošli. Naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobrodošli na talase Radija Zenica.